Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.

Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.

Det blev för varmt på terrassen så jag måste egentligen ut och lufta.

0: CC Cowboys. Tobias Sten och Mieme. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3-4 juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.
1: Lunchbeat, musik,

0: CC Cowboys. Tobias Sten och Niemi. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3-4 juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.
1: Radio 3. Den raskaste vägen hem.

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: Sommermusik på Radio 3.

0: Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Billiard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodes mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: Och då tar vi en uppsummering av spel nummer 1. Tripparen Den Gittler Jorunn Os, beklagar det. Och hon får då 100 kronor. En radaren Den Gittler Madeleine Norman som då får 100 kronor. Och to radaren Den Gittler Tove Skavlan som då får 200 kronor. Och tre radaren Den Gittler Marianne Berntsen som då får 1000 kronor. Vi går igång med andra spel. Vi har en enrader och en trippel som ska spelas om. Första talet ut, det är
2: 30-3-0. Sexti-sex-null. Nitti-ni-null. Sjuttio-sju-två. 17-1-7. 5, tallet 5. 45-4-5. 23-2-3. 81-8-1. 51-5-1. 37-3-7. 89-8-9. 79-7-9. 50-5-0.
3: Och då har vi möjligen med oss en bingo. Vi kontrollerar.

Og der var treraderen tatt av Torhild Nyheim på tallet 67. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en oppsummering av spill nummer 5 etter en kort pause.